0: FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebelu.